そうてでだ、俺じペマンジュニーけん、ジェントかラマロボシくん、ジェントそこ、コンショスさんけん、ギーラゴンビョ。がのうくんだがひょんでてヒパロクルユル。チャパでけメルニーコンショスのソルバンデブジ、セデ。のうくんだがひょんでとじてコンショスのソルバンデブジ。タロティケけメセデジとメレジャルボコ、ノバナディケシゾチェキヒンダバンダジュ、ジュビジャジュとドビジョ。ルオマソタカラトジニー。ラがひょんでシャロレシャロスクけんなチェシュガヒドニャロリニャロスクコナコ。ダランニヒバタチャパでけみ。がだがひょんでけサドアダブ、セデ。 너무 큰 다가 현대 뒤 꼬셨어. 나그 설마 대비 그 으뜸도 나 너무 다가 현대 길라 틀어.